kin zo min ki yi wa mutane wulakanci bare kuma aje gidanki ai sai Allah mu ma za mu yi auren ne ba za mu zauna a gida ba da naji mitar ta ishe ni sai ko na danki halarta na soba dokar ta saboda haushi ai ko sai ko kawata